Mitë din bosë, së të vjende dhe dokë, të vaqë që në afodë. Rimë go kosë, gësë sabi futur, o pasatë dhe se shkordë. Pero moshë së taj du, jalurë së tatë në apokë. E së ta vidë go kore, tu shë ka vidë go kosë.